0: Fine, my time. Channel about C Rat. Babe, hello.
1: Hello.
0: Chan laka bot sirat ke ke nana ko ni werin jo ati mon ke jo ati cho en na ma go chi mi e
1: Hello.
0: Yes.
1: I like it.
0: Ati kira.